2, Australia 1, Lejum akama penalty. Famba xikipa xa numero 11 kama kaka ka tlhelo ka Australia, Nabil Mabil ingenile ka xigava xa vumbirhi xa tlhakano, a nga karhalangi ngopfu yena. Jalegi igona gi chusilweko makunu kuba bola kongomabaliza Mustafa Chobert mkhomo Egypt. Asukil Mabil golu.